matin nungo mreten ta jiche na rarandar ol ma dal kondren marje ara india ngol ma oy oy ra ara ko koro to mere mala jiche na marka perwala